heaven o na mo to say Christ adom me so me ho ye se Christ amani etin koma July ya ye beye empuntu afi 2026 ye beye empuntu into obia shanso se July 6th in a year July 12th aye mpuntio mre se de nyina enim no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba be hia na urade amenya san nim de ne nhira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enyi ho firim momode na brebi brabe hwe na obi hun se se Kristo okan ho etimetim safro meye no ahofade ekrom se de nyina enim no ahofade ekrom na meye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obia meda kwesiada na joada no pa nyina ya shase ye ate nsem a urade nam ne honhom so de bema ye eti mekase urade nhira o na ensuwie na soban so a urade be fam so amowo hu wanim abrabo imu ene se de obesi abo bra afa urade nhira o ebe she wa ate ntimetwa bra